0: до Дубровника.
1: Коура одбіє 15, є час за політніх 15.
2: Словенський спорет ОРФ.